0: R.M. Bom dia.
1: Tumani ne, baba, tumani ne, kuna uku, tumani ne, ya ya, tumani ne.